0: あなたと滝青爺さんは何の関係ですか？
1: 田中先生は、私、家族の友達です。それは1900のことです。
0: 滝さんは、競争等で株があるかどうか。
1: 田中先生は、私の一緒に競争と経営しています。
0: どうして、たくさんの漢方薬を買いたか？
1: これもただ一部分です。毎年、たくさん漢方薬を買いました。
0: 漢方薬は考えを禁止だ。シナジンは帝国軍人に要求しなく。
1: 私たち行動です。これは田中先生よくしております。
0: 僕ももう調べた。時間かかるから、すいません。どうぞ入れなさい。
1: ありがとう。
0: 滝さんにお元気で。ちょっと待って。你日语说的不错。